0: والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
1: عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا غفر له ذنبه.
2: سعد كري أبي وقاص خدال رازي بيدالي پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرمويتي اوي لكاتك قويل بانگ دبيت بليت شاياتي ددمك خواتاك وتنياي وشريكي نيو محمد بن دور روان كراوي اوا رازيم خوافر ورقارم بيت محمدش روان كراو اسلامش آيين او اخوال لقناها كاني خوش دبير.
3: حمد بوي خداي بن يمزنترين نعمت اب مزنترين مروف المكري كسردار همي پیغمبرا وسيد همي مروف ابو كبو مهنرتي داو بو ما ببتا امامو پیشوا اب هزا خويا تشتك اگر چند يمزن جيبت نشد بزار بكت یان اگر چند یه هیر جیبت نشد اش دست در کود وی امکرین امتا دیماهی ابهاتنه یا براهی ابقدر و بهایی یا کشاه دیل سر امتت بری خو اتدت اب محمدی صلاف لبن ام ابقدر اخستین و بما او ابهز اخست یا ربی رحم و دلوفانی خو بردوام دارجا سر محمد امین و صلات و سلامت خو بدیماهی بده سر پیغمبر خوی رازدگو اوش ناف برا همی چکریا تبخو هل بجارتی دا بکیا روناهی بو عردی کاچوا تروج کرا روناهی بو عصمانی کلیلا برکت و سرکش خیره او ترکات دا بخیلی بچرنگیت خو گوری کرنه نکری خو ایخستا بن امرتا و پیخمت رازیبوناتا نزیکترین مروف خو اجخو کر و مروفاینیا دیرترین کسی اجخو کر ادرکات دا دوستینیا بیانیا و دجمناتیا خویانیا کر و بروی ابتن مالتا. یا ربی ام شهده دین کویت ریکا گهاندنا گازیت دا روژ کپتن سستی نکر بو پیخمت بلاف کرنا دینتا خواستان بو و بو بلند کرنا ناویتا وی جهو وارد خو هیلان و تحمل نخوشیت غریبی کر اب دستی و دوی شر نیارت تکر و بدلک فره و ریک گش پیشوازی ولیت تکر و هنگی راستیا حتا آلای توحیدتا الروش هلات و روش آوای بلند و بلند چکلاندی ام شهده بوی بوی چندت دین و جا بو خاطره وی کاروی اترکت دا کری تو درجاوی الدنیای و آخرت بلند بکا و چاوتوی ب امتاوی رحم بکا. یا ربی صلات و سلامت تیت بردوام الویبن و بنمال و هفال و دی کفتیت وی هندی سرک هبت بو مزنیتا بچمیت هندی ازمانک هبت بحمداتا بگریت هندی دلک هبت ابویاناتا آوا ببت. یا ربی توید بحشتا خدا بگهینا درجه کا وصا یا نچو ملیاکتت نزیک اجتا و نا چو پیغمبرت خدا قدر بگهنه و توی بوما بکا مهدرچی الوی روژا بی دستیریاتا اب کسی و نایت مهدر بو کسی بکت روژا هر نفسکت ایت و ملیاکتکت گلدا ویت هاجوتا محشره و ملیاکتک دا شهدیل سر بدت وی روژه دست ما جیوی نایتا کرن و ام الجیری آلایوی بین و جوی کوم بین یا پوی سرفرازت بد و دچتا بحشتی ای خدان قنجیا مزن.
4: اكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه إن

0: بو شار زابون لآینی پیروز اسلام با همیشه میلی رادیو کد لسر شپولی 106.1 رادیوی دنجی اسلام بید.
1: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم.

هر کسی بیانیان آیت الکرسی بخوانه لا جنوک ده پاریزره تا ایواری لیده بیتوا و هر کسی ایواران بخوانه لا جنوک ده پاریزره حتی بیانی لیده بیتوا.

ام فرموديا پیشوا ترمذی روایتی کردوا هر کس یک ایواره به یقین و ام ذکر بله او شو بمری د چیت بهشت و هر کس بیانی به یقین و بیله اگر او روزه بمری د چیت بهشت و ذکر کش بریتی لا

ام فرمودیا پیشوا بخاری روایتی کردوا هر کسی اگل بیانیان دا چوار جار ام ذکر بخونید او خوای گوره لآگری دوزخ دی پارزید ذکر کش بریتی.

0: ام فرمودیا پیشوا بخاری و ابو داود و نسائی روایت یان کردوا.
1: اللهم ما اصبح بی من نعمت او بی احد
0: هر کسیک امیر دل بیانیان دا بخوانید او ما فی سپاس گزاری او رجی داوا ذكركش بريتي لا.
1: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو

پیشوا ابو داود روایتی کردوا لا فرموده اگدا که ابو داود روایتی دکات پیغمبری خوا صلی الله علیه و آله و سلم بیانیان حوجار دی فرمون.

0: او اخوای گور پیوستی کرد ول سر خوی کله روجی دوای ده لی رازی بیت ام فرمودیا پیشو احمد نسائی و ترمذی روایت یان کردوا
1: اصبحنا واصبح

0: ام فرمودیا پیشوا احمد ابن سنی روایت یان کردوا
1: لا اله
0: الا الله هر بیانیان د جار بیله او د چاکی بود نوسره و دخرا پیل سرلاده چه و به اندازه رزگار کردنی د کویل چاکی دگا و خوای گور پنای داد ل شیطان و ایوارانیش بیله هر وایا

0: عبده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
1: ام فرموديا پیشوا مسلم روایتی کردوا.
0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد.
1: ابو درداء خوالي رازي بيت دفرمت پیغمبر اخوا صلی الله علیه و آله و سلم فرمویتی هر کس کاتی بیانی بسر داده دجار و کاتی ایواری بسر داده دجار صلواتم لبداد او شفاعتی منی بردکوید لروج دعای دا.
0: اللهم صل و سلم على نبینا محمد. اللهم صل

0: ام فرمودیا پیشوا بخاری و مسلم روایت یان کردوا
1: سبحان الله وبحمده
0: هر کس یک بیان یان صد جارو ایواران صد جار بله
1: سبحان الله وبحمده
0: کس لروجی دوائی دا بکردوی لم باشتر و نایت مگر کسیک وک امی و تبید یان زیادتری و تبید.

ای گورب بستو هیچ گورانو توانایگ نیا مگر بخدای گوروا اگر هر کس لمال درچتو امبله او پیدو تریت هدایت درایتو کفایت کرایتو پارز رایت و شیطانی لی دور دخریتو و شیطانی چی تردلی تو چی دا صلاتی کد هیب بسر کسیگ دا که هدایت درابیتو کفایت کرابیتو پارز رابیتو

0: ای بنده خوا بو اوی رزق و روزید زیاد بکاد جو بیستی ام فرموده باب ابو هريره رضا و رحمتي خويله به ديگريته و دليت جمله بو پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرموي من احب ان يبسط له في رزقي وان يمسأ له في اثري فليصل رحمه واتا اوي بي خوشا كرزق و روزي زوربيتو پاشماوي باشي دي بجيب مينيت باسي لي رحم بگينيت اي بند اخوا اگر دتويت رزق و روزي زياد بكاتو خواي گورا بركتي تدا بكات اوصي لي رحم جيب جيب بكو برچاو كردني ام آدابانا يكم سردانی کردنی خزمان و احوال پرسینیان دوام قصدان برین لیان سهم دلخوش کردنیان و بخشینی هدیه و پاره به هجارکانیان و حریکاری کردنیان چوارم اموشگاری کردنیان و بیرخسنوی کسبی آگاکانیان پینجم ولام دانویان بباشترین شیوه و سردانی کردنی اوانیان که قصیان دا بریوه و چاک بون لگل اوانی خرابن لگل دا و لخوش بون لوانی استمیان لکردوی ششم دور کوتنوا لخلوت دروس کردنی لگل ما محرم دا یا خود توقع کردن لگلی لکاتی سردانی کردنیان دا
1: ای بنده خواب زنم که خواهی گوره که لنا و

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بسلامي خوش ويستبرئ صلاوي خوي جورتان آراستبت خوش حال كبو جاري كترو لن يلقيك جياني عزيز من صلى الله عليه وآله وسلم بأيوي خوش ويستبرئ زمان جشينوان لا زنجير باسي جياني عزيز من هاتي نسر بشي بستو ششم روداوكاني تايبت با نيواني جنگ احد و احزاب دي نسر روداوي چوارهم اوش روداوي بيري معون هيا. هل همان مانگ دا لمانگي صفري سالي چوارم روداوي كي تري دلتزين هات بردم مسلمانا كان كهشتا بسر روداوي احد دا چلو پين شويش تينا پريبوم ام روداو اونده احد زياني با مسلمانا گان او بو لهاولا قرآن خوان شهر زاکان حفتا پیاوی چاکان لولاتی نجد دا بناروا شهید کرن. باسکش بمشیوه بو. یک اگل پیاو نو دارکانی نوی عامیر که سوارچاکی که بناو بانگه به بناوی ابو بررا عامیری کری مالیکی کری جعفر که نازناوکشی ملاعب الاسینه دیت مدینه خزمتی پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلمو ایوش باسی اسلامی بو اکا بلام عامیر مسلمان نابیتو دوری جناکه بیتوا حتا داول پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم که کوملگ لحاولانی بنیره بو ناوچه نجد تا خلقه که بوسر اسلام بانکن. پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم کارکی بدل بو بلام اوی در بری که ترسی اوی های دانشتوانی نجد دز لحاولانی بوشینن. ملاعب الاسنه داری بری که او حاولانه لپنای او دا ابنو بحل ناوچه نجد تا خلق بانکن بوسر دینکی بو امش پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم کو ملک هاولی گنجی حلب جار که زوربین لانصار بونو مندیری کور عمری انصاری که یکی بول دوانز نقیبکی پیمانی عقبی دوهم کردینی سروچان. شانی باسه که ام حفته هاولا لگنج خوینگر ما قرآن خوینکان بون که لبر زوری شارزاییان لدین ناوی نابون القراء سر رای آزایتی چاون ترسیان لجنگ دام. امانا بروش دا اچون داریان اهناو بپاری دارکان خوراکان بو اهلی صفه اکری که هجارکانی مزگود بونو خریکی دراسه قرآن ابونو بشویش خریکی شونیوش و پارانه و بونو. لعقکانی پیشو دا خوشویسان باسی دا مزراوی ازایتی حارتی کوری سلیمه ما کرد که چند دا ازاو بجرگ بو لپارسنی پیغمبری خواده صلی الله علیه و آله و سلم لروجی احد داو لوکات دا که مسلمانکان شپرزه بو بون. جا اندامانی ام کومل قرآن خوانه یکی کان او حارته بو اوانی تیش هر هاوشانی اوون. وک حرامی کری ملحان عامیری کری فوهیری بنده ازاد کرای ابو بکر صدیقو عروی کری اسمائی کری سلطو نافعی کری بودیلی کری ورقا. ام کومل روشن بینه لگو عامیری کری مالیکی سرداری نوی عامیر دا ببیخو آماده کردن با جنگ مدینه هم بجه هشتو ریان لناوشین نزدنا. بنیازی اوی که دانشتوان بانکن با سری اسلامو سرداری کی خواهن پلو پایش مولتی داون. روشن حتا گیش نبیری معونه که اکیویت نیوان نوی عامیرو نوچه بردلانکانی نوی سلیم لوی لاندو یکی لمسلمانکانی انحلب جد که حرامی کری ملحانی برای ام سلیم بو تا نامکی پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم برد با عامیری کری طفیل که برازی عامیری کری مالیک ملاعب الاسینه بو. کری طفیل پیاوی که دروندی داغ لدل بو برانبر به اسلام و مسلمانه. جا که نامکی بو بر تماشای نکردو فرمانی دا به یک اگل پیاوکانی لدواوا رمی که آراسی نوشانی حرام کردو رمکه لسر سنگی درچو خیراوتی الله اکبر بپروتگاری کعبه سر کوتمو برمو. اوی که حرامی کری ملحانی کجناوی جباری کری سلما بو که او تیل دمی حرام بیس سری سرما. ام پیاو چی اله؟ رمکل سرسنگیو درچو اجلی با پروردگاری کعبه سرکوت مبرد موا چی بردوتوا؟ ای من کابرام نکوشتوا؟ دوائی که پرسیار اکال لواته او تیپی الان او مبستی او بوا که بپلی شهیدی گیشتوا جبباریش علی دبخوا سرکوتوا اما ابیت هوی مسلمان بونی جببار. پاشان عمیری کوری طفیل هاواری کرده هو زکانی نوی عمیر تا بهمیان و حلمت برنسر هاوالکانی ترو تاقیان نیب برنوا. بلام او هزانه هرچند ایمانیان نهی نابو ولی سر شیرک بون بگوی او ستمکاریان نکردو پیان راگیان که او پری شوریه حلمت ببریت سر کو ملیکی بیوی لکاتیک دا کل پنای سر داری که خوشیان دا هاتونت نوچکو هیچ خراپی شان لیه نوشاوتوان
كعامر كري طفيل دست لنوي عامر شرد هاواري كده وزكاني نوي سليم رعلو ذكوانو وصيا تابين السريان اوان نامردان دستيان داشم شيرو هزار سوارك جنبونو لناكاو دا هلمتيان برده سر نوينر مسلمانا كان كاللاي كالو پلکان ببخم دانشتبونو چاو رواني نراوكان اكد تابقر تولايان ایتر با بیدیانه نه احد که او حوزانه با چکا و حلم بدن سر کسانی که بیوی بمرجه بپناه هاتمن. لناکاو دا اسب سواران عامیری کوری طفیل با کومکی و پشگیری حوزکانی نوی سلیم چوار دوری مسلمان زانز دوستکانیان گرد. مسلمانکان که امان بینی پیانوتن بخواه مبس من نبوه بین لای ایوه. ایما با کاری پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم تیه پارکین. که ام قصانیان لی نبیستنو مسلمانکان ناچار بون با برگری لخوان دزدن شمشیرکانیانو کشتاری که مردانیان کرد. بلام زوری پیاو تفاقی دجمن لوده نبو که با مسلمانکمان چار بکرین. بای یک لدو یکیان شهید بونو او کامل پاکا تنها یکیان درچو که اویش کعبی کری زید بو. لناو کجراوکان داو اهان زانی و که کجراو بلام جانی تیاما بو. او درباز بو کچی لجنگ خندق دا اوی شهید بو. بلام دوان لحفتاكا كعمري كري أمية ضمري ومنذيري كري عقبي كري عامير بون لو كاتا داليوه نبونو بلاي آجالي مسلمان كانوا بونو دور كوتبونو آقاهن ليه نبو مسلمان كان چيان بسر هاتوا تاكا سمنجي آسمانيان گر أبينن بالنده بسر شويني بالخسنكيانو أسورينو وتيان بخوابوني أو بالندانشتكي تياي كغرانو أبينن ومسلمان كان لناو قومي خوندانو أو أسب سوارانش كمسلمان كانيان كوشتون لوه وسطاون مندیر به عمر علی چی به چاک زانی؟ علی وای ابینم خوان بگینی نو خدمت پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلمو هواله کی پی بگینی؟ مندیر وقتی بله من پیم خوژ نیه لشونک دا که مندیری کره عمر و تسلوکی کاملا مسلمان کتی دا کجربه خون بپریزمو پیشم خوژ نیه هوالم بگینی؟ دستی دا کشتار حتی بسری برزوا به شهیدی سری نیاوا. عمریش جنگی کر حتی بدیل گیره کاته که حوالی دانی اولتیری مضره عمری کری طفیل قجی پیشوی سری بریو ازادی کرد. عمر برو مدینه کوتره لرگا دو پیاوی نوی عمری پی گیشتن که امانی پیغمبریان صلی الله علیه و آله و سلم پی بو عمر وازی لینه هنان حتی خوتن هر دکانی کشت. ببی اویل امانکی پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم آگه دار بیو وایشی ازانی که طولی لنوی عمر سندوه. که گیشت و خدمتی پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم و حوالکی پیدا فرموی دو پیاوت کشتون مگه من خوی نکام بدم. پاشان فرموی اما کاری عامیری کری مالیک بو من کارکم بدل نبو و اشترسم. که اما با عامیری کری مالیک گیشت و زوری بلاو گرم بو او برازان نامردی عامیری کری طفیل پیمانکی اویش کندو او مسلمان نام پاکانی شهید کردو ببی اوی تاوانکان انجام دابه. اونده بلاو گرام بو لخفت و مراقی او کار ناشرین داو لداخو خفتی دا عامیر جانی لدزده. پاشان ربعی کوری عامیری کوری مالک چو خزمتی پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم موتی اگر من شمشیر اگر رمیگ لعامیری کور طفیل بدم او استمال اصر باوکم اشوریتو فرموی باله. بو امر ربعی کوری ملاعب الاسینه هولی دا طولای لعامیری کوری طفیل بسینه او بو لشوینی کورو کوب نوان دا حلمتی دا سری و رمی که تیه گرتو زمداری کن. بلام چون که برانی کوتبو نیکوشت. خیرات دستی عامیری کوری طفیل کوت نبینیانو ربعان گرتو نان هج رمی تیه بگریو با عامیری کوری طفیل یانو طولی خوتی لبسینه. کچی او طولی لیه نسندو تی اگر مردم خوینکم بو ملاعب الاسینه مامم و تا باوکی ربعان. دنگو باسی ام شهیدان گیشتو مدینو خمو خفته کی زوری برده دلی مسلمان کانو زیاتل لخفتی احد پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم یک جار پی خفت بار بو چون که او برزانه با جنگ نچوبونو ماوشیان لسرداری نوچک خواسته بو ابن سعد لانسی کری مالیک و روایتی کدو کوتویتی نمدی و پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم با هیچ کسی کیتر اونده هاولانی بیری معون خفت بار ببین. لپیش اوت من که عمری کری امیه ضمری حوالکی گاند مدینه لأسیرت الحلبیه دا هاتو کاتک اسب سواران عمری کری طفیل چوار دوری قرآن خوانکانیان گد و تیان خواه جگل خود کسی که ترشگ نابین تا سلام من با پیغمبرکت بگینه جا خود سلام منی پی بگینه او بلو باری وحی با پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم هات اویش سرکوت سلمین برو سپاس وستایشی خواه کردو پاشم فرموی براکانتان به دستی بد پرستان کجراون. گیشنی حوالی شهیدانی رجیع و بیری معونه لیخ شودابو.
پیغمبری خوا صلی الله علیه و آله و سلم اوند پینار حد بو بو ماوی مانگک لپینس فرزی نیوش دا بتایبتی لنیوشی فجر دا دعای لهوزی رعلو ذکوان و عصیکل شانی باسک اخوای گور تولی لعامری کوری توفیلی تاون برسند دوای اوی کربیعی آموزای هولی دا بیکجیو بولی دان نمرد عامر برو مدينة كوتر بو سرداني پیغمبری خواه صلى الله عليه وآله وسلم امش بنيازي دزلية وشاندني بلام خواه گور ماوي ندا او بو پیغمبری خواه صلى الله عليه وآله وسلم دعا لكر تا خواه لكولي بكاتوا كغيشت مدينة لمالي افرتكي نوي سلول توشي جور طاعون يكبو كتوشي وشتر بي جا ايو طاعون يكبو طاعوني وشتر لمالي افرتكي سلولي دا توش بوم لدا خانة سواري اسبكي بو لدج دا هر بسر اسبكي و جاني در چو بيه كسو بيه در لصولواني دا بو وخوراكي بالندو دروندك كيو يكان سبحان الله امش باكو بيگردية بو خواه گورا هوا دارن که هر کس یک نیازی دجایتی پیغمبری خوای صلی الله علیه و آله و سلم بدلابه خوای گوره لو خرابتی لیبکا سپاس بو خواه زورگ لوانه من بچای خو من بینی و چاوروانی اوانی تریشین چون که او رحمت للعالمین و هر کس دجی خوای و دینکی باسته خوای گوره رسوای اکاتو اکات پندی زمان رودابی پینجم غزای نوی نظیر وگلا القکانی پیشو دا بحث من که بر زن جوله که زور داغل دلبون با مسلمانه کن بلان لهمان که در ترسنوکو ناپاک بون پیاوی جنگ نبون بلکو تنها آجاو پیلان و فروفیلیان ازانی بای حولیان ادا دو با مسلمانه کن بنینو بی اوی که خویان پیاوی بتلینن جا دوی در کنی جوله که قینو قاعو کشنی کعبی کری اشرفی گور پیاویان ترس چوب و دلیانو او بو مسلمانه کن لأحود دا کومالی کن لشهید کرا بمجو لکا سامیان شکاو دمیان بر الله بو بلان پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم پی خوش بو آرامیان لگلا بگره کچی لروداوی رجیع و بیری معونه دا مسلمانی تر شهید کران کوت نپیلان گران بول ناو بدنی پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم بس یوش من کرد که نوی قینقاع جولکه پیش هموان ناپاکیان لگه مسلمانکان کردو پیمانیان شکن. جا که جنگ برپابون نوی نظیر و نوی قریضا پشتی نوی قینقاعیان نگرتو پیمانیان لگه مسلمانکان نشکن. بلام نوی نظیر هدم لپیلان دابون دجی مسلمانکان تا آواتیان بیتدی که اویجد نابرنی اسلام و مسلمانکانه. با اما، بریاریان دا به هر شیویگ بوا دز لپیغمری خواه صلی الله علیه و آله و سلم بوا شیرنو لنایو برن باو نیازی دینکشی تیاب چه هر وا چاوروانی روش یک بون که هلیان دسکوی او بو یک اگل هاولان که عمری کری امیی ضمری بو او هاولی که لبینی معون رزگاری بو گرره و باکو لپیش و باسمان که توشی دو پیاوی نوی عامیر بو او حوزی که هاولانی بیری معونه شهید کردن عمر نیزانی او دو پیاوی لیلان پیغمبر و صلی الله علیه و آله و سلم عهد و پیمانی آور گتوا بای به هلی زانی و که خویان لیکوت هر دوکانی کشت با نیازی که امانه دوجمنو طولان لبسینه که پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم ام حوالی زانی لکارکی عمر ناراضی بو بر ریالی لخوینی هر دو پیاو عامیر یک بدات کسو کاریا هرچند او حوزی اوان بنا مرترین شیوا او حفته حوال گنج قرآن خوین روشن بیرا اشتی خوازیان شهید کدن تا بو همو لعک در کوه که اسلام هیچ کاد ماو نداد مسلمانان دز بو هیچ کس دریش کنو تا توانه شان هبه بران بر بستمو دز دریجیدن بخوان اگرنو هر کسیج لسنور درچو درسکی و هایده ادن لمیجودا تومر بکرین. اگر بسری خوشویستی ام برنامه لیادی بلکاتی کچ کردنا پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم لگل جولکه دا پیمانی برگری هاو بشیان لمدینه مور کردو هشتا او پیمانه هر ما بو باو پیه ابوه نوی نظی غرمتی مسلمانکان بدن بتای بل لخوینی او دو کجراو دا سر رای اوش عهد و پیمانی دوستایتی لنوان نوی عامیر و نوی نظیر هبو بو اما پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم لگل کوملگ لهاولان دا که ابو بکر و عمر و علیان تیدابو برو خانو برین نوی نظیر کوت نره تا پیان راب گینه که بپی پیمانی نوانیان ما فی خوان بجداری خویندانی او دو کجراب کن جولکش بو امن رزامندیان در بریو داوان لیکردن لپنای دیوارک دا داب نیشن تا یارمتی کن بو آمدب کن خیره سردارانی نوی نظیر لیکی لقلاکانیان دا کوتن تکبیلی لناوبرنی پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلمو کوب نوی که نیهنیان بو اما انجام دا با یکتریان را گیان که جاری کتر امپیا و بم شیوه و بم آسانیا نه تبردستیان جاواچا که یکی کهان سرکویت سربانکو بردی که زل لرویاتک دا بردی که دسهار هاتوا بکر بسریاو بی کجیو همیان لدستی رزگار ببین
خوش ویستان بدرجای میجو هیچ قوم یک اونده جولک خوینی پیغمبرانی خوان نغرشاو هر وقت قرآن پیروز ده هاتو جا ام جارج ویستان پیغمبری خوا صلی الله علیه و آله و سلم لناو برن لناو کوبونو کدا سرداری کم بناوی سلامی کری مشکم نارزای لو هنگاو ناپاک پر مترسی در بریو پیو تنشتیوا نکن بخوا اوی نیاستان که دولی آگا دار اکره سر رای اوی که اوی حلوشان نوی او پیمانه کوال نوان ایمو او دای نارزای در برنی سلام دوری کی نبوم چون که همو بلایانو مسوگر بو کلناوی ابنو کارکش یک جار آسانه که پرسیان چی او پیاوه؟ چی او پیاوه که سر که تسر او سربانو برد یکی بخواب سراو لدسی در باز ماکا بدبخت یکیان که ناوی عمری کوری جحاج بو خوی ترخان کر بو او کارا با کجان نوی نوری خوال سر زویده و نبی هر ام بدبخت جایتی پیغمبری خوای صلی الله علیه و آله و سلم کرد بی بلکو زورک هولیان داو زورکی تریش هول دن زیان به ایمان بگینو هول آدم رو ناکی خواب کجان نوی بلام هر همیان یک چاره نو شاور هنکه اویش اویا که ببن پندی زمانو سرشاری دنیا و قیامتو خجالتی و سرشاری تا بدبخته که سرکو تسربانو بردی هنه تا بیده بتو قصری پیغمبری خواده صلی الله علیه و آله و سلم بلام ام وحی بو هاتو لو پیلان پیسی جولک کان آگه دا کرا بله لآسمانو هوالی درایا که نیازیان بی کجنو لنایو برن بلان پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم هیچ خواه تیگ نده بلکو لسر خواه هستا وگ یک یک بیوی دست با او بگینه حتا حوالکانیشی آگه دار نکردن بلکو بطنیا هستا و شونکی بجه هشتو یک گوش قصه لگل جولک کنده نکرد دوی کمک حوالکانیشی هستانو خانو بری نوی نظیریان بجه هشت بی اوی هوی ام بجه هشت نبزانه پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم و های در نخست که با پیلانکی زانی و نو کود جولک بکو نخو با همیان و دوری خوی و هاولک مکانی بگرنو بیان فوتینن لبر او لسر خو خوی لکارکت زیو و بی اوی جولک آگه دربن خوی گانده و مدینو هاولکانشی که هاولی گرانو اویان زانی گرانو بو مدینو اویش هاولی پیلانی جولک دانه که چون نیازی ناپاکیان هبو ام حلویسی جولک حلویسی که دو جنانه بو که همو پیمان و رکوتنی که پی حلو شایه و بای پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم امرو داوی و حال قلم دا که پیمانیان لنوان دا نماو بر یاری دا او جولک پیسانا لناوچه یثیب در بکرن تا لشر و خراب و فروفیالیان رزگاریان ببین دکتر علی الصلابیش هوی که تری باس کدو که بریتیه لپشگیری کدن لنا حزانی مسلمانان او بو ابو سفیان بدو صد جنگاورو حلمتی دا سر مدینه امجل غزای سویق دا سلامی کری ابو الحقیقی سروکی جولکی نوی نظریش میوانداری لابو سفیان کردو حوالی مسلمانان پیگاندو با جنگی مسلمانان حلینا او پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم محمدی کری مسلمی نار بولانو پی فرمو برو بولاد جولکی نوی نظیرو پیان بله پیغمبری خواه ناردومی بولاتان که افرمه لولاتم درچن چون که بو نیاز خراپی که ویستان غدر بکن او پیمانتان حل وشانده و کپیتانم دابو. در روش مولاتم بو تان داناو جالوو دو هر کستان لمولات دا ببینده لگرنی ادم. محمدی کری مسلمه بپلب ریارکی پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم بجولک گاندو اوانش که امان بیز زانیان پیلانکان اشکرابوا شانی باس کلا پرکانی میجوده هیچ برگریه که جولک تومر نکراوا درباری اوی که او کاران انجام ندابه امبر ریاری پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم کاری که گوری که دستر جولکو بجاره و ریان روخاو سرن جانده کجگل کوچ کردن هیچ چاره که تریان نیه بای خیره ندیان اوشترانی که بردرابون کوام کنن و هنده اوشتری تریشان لنوی از جعب کری گرد با هیوای که بر کنو مدینه بجه به هلن چون که اینزانی اگه مل جراب کن للان سپای اسلام و گرزی کاری گریان تی اسلوین رو برگه حلمتی شیر و پلنگکانی اسلام نگرن که ام دنگو باسه گیشت لای سروکی منافقه کن عبدالله کری اوبای کری سلول زوری پینا خوش بو چون که هستی بطیار چونی خوشی اکر دوین نوی قینو قاعو امر نوی نظیرو سبین جنوی قریضا مدینه چول کن ایتر کیه پشتو پشتیوانی منافقان بی که واته هل استو اوان اشتیار چون کبیری لنبال دوخه کردوا که تا پل قاجه اوی که بلکو دوری چول نبی منافقی چون که همو گیانی هر ترسو نامردی و درو کردنا نردی بولای جولکی نظیر کدن بخوان دا بگرنو مالو حالی خوان بجه نهلنو او هر رشهی مسلمانان بددن دواو نترسن
اگر مسلمانکان هیرشی سربازیان کنا سر و امان پشتیانه گرن. اگر جنگیش داگی سا و یارمتیان ادنو لگالیان اجنگنو گد دریش چونو ناوچکان بجه هشت امانیش لگالیان درچن. سروکی منافقکان بنی هینی جوابی بوناردن که تا دواه ناسوا لگالیان که پیوتن لناوچه خوتان در نشنو لقلاکان تان دا مینو. چون که من لخزمکان مول عربی تریش 2000 لگلایو دین ناو قلاکان تانو مگر دوا پیاویان بکجهو قریضو غطفانی هاو پیمانش تاکو مکیتان بو انهرن. دوی ام همو را برس کرنو بلن پی دانا جولک غیرتیان خسته برخوان تا دامز راو بنو برگریب کن. بتای بدوای اوی که جولکی نوی قریضا پالیان پیانو دو با اشکرا آمده بونیان با جنگ مسلمانان در برین. او بو پیاویان نرد خزمه پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم و اگه داریان کرد که ماوه و منزلی خواهان چول ناکن و چی پی خوش باواب کن. پاشان دستیان کرد به محکم کردنی قلاکان یان و لشقام و کولانکان دا سنگر یان لیده بو خو پرستن و دستیان کرد به کش کردنی بر بستر بانی قلاکان یان تا اگر مسلمانکان هرشیان کرد دستر یان بیان کن به سر یان دا. هر وها خوراکی یک سالیان خزان ده قلاکانیان و بلام خمی اویان نبو چون که لناو قلاکانیان ده بیریو زوریان لیده اون. بله، حویه کوری اختبی سروکی نوی نظیر که بلینی سروکی نفاقی پیگیشت جوابی نر با پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم که ها ایم در ناچین و چید پی خوشه بیکن. و نبی مسلمان کان پیان خوش بو به لوکات ناس که اند جنگ بخ یخان پی بگرد. چون که لوکات دا عرب کان دجیان وستابونو لهمو لاکی شد دستان لمسلمان کان اوشاندو نوی نظیریش بشی خوان آزاو لی هاتو بونو خو به دستو دانیان کاری که آسان نبو. باید چون بگجیان دا کاری که پی مترسی نبو. بلام دوی او پیلانان مسلمان کان ناشار بون لگالان دا بجنگرد. که والا مکی سروکی نظیر گیش پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم الله اکبر فرمو هاولان جبان سن و یک سر فرمانی دا آبلوقی نوی نظیر بدرو حلمت ببری تسر قلاکانیان. شانی واسه که قلاکانیان یک جار سخت و محکم بون باید جولکه بیباگ لسر قلاکانو برگریانه کرد. که پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم لمانگی ربیعی یکمی سالی چوارمی کوچی دا برانبر بمانگی آبی 625 زاینی حلمتی به دستر نوی نظیر ابن ام مکتومی هاولی مهاجری نابینای کرده امیر مدینو او بو 615 آبلوقی قلاکانیان دا. که پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم سرنجی دا واجو لکه نظیر باکیانیان ری که تری گرته بر با روخاندنی و ری دوشمن. او بو فرمانی دا دست ببرینی در خورمه باخکانی جولکب کن امش تاوری هم بروخه چون که جولکب در جای میجو هر پولکی و مده پرست بون. لراستی دا او باخه در خورمه یعنی لدستی جولکب در چو بون چون که او نوچانه للاین سپای اسلام و دستی هم بسر در گیره بو و بو بونه ملکی مسلمانه کن. جا مسلمانه کن نیان اویز براستی همو باخکان ببرن یا همو جور در خورمه کن ببرن بلکو تنها او در خورمه نیان ابری که جوری چاگ نبونو پیان اوترا لینو خورمه ام داران زیادت درخواردی وشتره درن. ام هولا تا راده کی چاگ سری گل هر او بو که جولک چاویان للقی در خورمه بو اکو تزویو قدکان دو کلی لبرز او بیوا چاویان پر ری توقی سریانو ترسو لرزیان لینشتو هاواریان لبرز بویوا هر وقت لدلی خواهن ده هر بطمی باخو باخاتی خواهن بن لترسی او کرده هر نصر اوی که خواهن بده سو بده. او بو جولکا نارزاییان لبرین و سوتانی در خورمکان در بریو هاواریان کرد ای محمد تو جاران قدغی فساد ده کردو هر کس انجامی بده بشوری لقلم ده یستا بوش در خورمکان ابرو ای سوتانی. امن ارزایی جولکان ابیستا چون که او جنگ و هر کس هم مره اگری تبر حتا برن برکی ناچاری خوب دست و دم کن. هنده لمسلمانانش برین و سوتانی در خورمکانی هم بلاو قرز بو هرچند پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم فرمانی در کرده بو تا او قرآنی پیروز هات خوارو پشگیری لفرمایش تکی پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم کرد که ای فرمو ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. بله خوش ويستان ديارا لير دا پيسا سنج لحلوسي هنده لها ولام بدين كهرگيز نان يستوى بكوراني يرالي فرمان بدن اگرشي او فرمانج لپیغمبری خوابه صلى الله عليه وآله وسلم چون كأوان بمرجسر وماليان اكد بقرباني اسلام او اسلامي كأو دادو عدالتي تيابه كخوابي غازيه نک با بر جواندی خوان چابنو قیننو با پی نکدنی نا تواوی لعنکی خوان دلم مراز کیف کن بلی نارزاین لدلابو حتی او با قرآن هاتو رواندیو. تنها ببرینی چند در خورمه ای که جوری خراب و رینوی نظیر روخا
هستیان که چاری سوای اسلامیان پی ناکره پیغمبری خوار صلی الله علیه و آله و سلم کل ناده حتا مدینه و جنه هلن خواگه بمین نو تاقیان لبره توا چون که او پاری ناپاکیان لدرکوتو جاری کتب روا ببالین و پیمانیان ناکا جولکه ماوگدانیان بخوان داگتو بو هیوای که ارمتیان بگاته بتمابون عبدالله کری و بی منافقو غطفانی ها پیمانیان بین بدمیانه و بلان بیسود بو کری اوبی لمالی خوی دا پالی لدائه و جولکه ترسنوکو بی ارامیش چاوروانی دستو بازی منافق بو لولا غطفانش دنگو باسی هزو بازی سپای اسلامیان بگیو کوت بو کچون قریشان تمی کد بو او انجنان ویرا بین پیشو بما ترسو لرزیکی بیوینه چو دلی جولکه و خوشویستان و برزان لیر دا باستکم را اگرین درجه ام باسه حال اگرین بو القیده هاتو تاو کاتا بخوای گورا اتان سپیرین خواتان اگل بین.

الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على قائد المرسلين نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آمين. برای نخوشکانی برزم السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سپاس و ستایشی خواهی پروردگار کم که والا خدمتی برزم خوشویستا لسر باسی که گرم پیک شاد ابینا و اویش تایبتا بباسی نومینه حاجیان خواهی پروردگار بفضل منتی خوی هندکات و کرداری دانا و که بیتا مایی برکت و زیاد بونی چاقه کار من جالو کات مبارکانا در روز یکمی مانگی حاجیان که پیوتی دیل حجاب سبارت با ذی الحجه کومل بلگی کی شرعیه کباسی دیوکین با کورتی لخزمت وی برزو خوشویستا برا خوشکا برزا کانم ارکو خواهی پروردگار سوین دی پی خواردو کل قرآن فرمی بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم والفجر وليال عشر ابن کثیر رحمتی خواهی پروردگاری لسر بی فرمویتی ام آیت پیروزان مبستی لو در رجی مانگی ذی الحجه یا هر آخوای پروردگار فرمیتی و یذکر اسم الله فی ایام معلومات لسورة حج آیت 28 فرمی یادی خوای پروردگار بکن لروجانی که دیانی کراوا که مبست بی در روشی مانگی ذی الحجه بله براو خوشکا برای زکانم پیغمبری خوش اسمان صلی الله علیه وسلم افرمی هیچ روشانی کردوی چاکت یا خوشویستر بی للای خوای پروردگار وکو ام در روشی مانگی حاجیان و تیانی پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم تنان جیهادیش لپینای خواهی پروردگاره پیغمبری خواه علیه صلی الله علیه وسلم فرمی بله جیهادیش لپینای خواهی پروردگاره مگر پیانیک بخوی مال و سامانی و درچی با جیهادو هیچیش لوانه نگره تو و اتن لپینای خواهی پروردگاره برا با جیهاده که مال و سامانی خوی و اتن نشگره تو لپینای خواه شهید بیو مال و سامانه کشیده دزده او کسه پاداشتی گوره تره امام ابن حجر رحمتی خواهی گوری لسر ببراو خوشک برای زکان مفرمی اوی که رو بیا لگو کاری تایب مندیتی ام در روژا اوی که لگورترین پرستشکانی تیاکو باتو وکو نیش کردن وکو روژو گرتن وکو صدقه وکو حج کردن لم در روژای کباسی بیو اکری که امانش براسی لهیچ کاته هیترا کنه ابنو واتن لدر روژی مانگی در حجه یا نویجو روژو صدقه و حجش تیاکو بیتو لمانگی رمزان سیگه حج تیاکو نابیتو هر گویا پرسیار که لشیخ اسلامی بن تیمیه رحمتی خواهی گوری لسر بید که آیا در روژی یکمی در حجه باشتره یان دروژه کی کوتای مانگی رمضان ایج دو علامه فرمی دروژه یک می مانگی ذی الحجه باشه دروژه کوتای مانگی رمضان بهوی روژه عرفه و دشی کوتای مانگی رمضان شاتله لدشی سرتای مانگی ذی الحجه بهوی شوی لیله القدر و سریم جوازیه برا خوش کا بار زکان دشی قدر لمانگی رمضان و اخیر رمضان بعد اشتقی زیاته چون شوی قدر تیای دروژه ذی الحجه بعد اشتقی زیاته لبروی که روژه عرفه تیای

لە دەڕۆژی ئەخیری مانگی ڕەمەزان. ئەمجابان زای برا و خوشکە بەڕێزەکانی من بە کورتەیە ئەو کردارانەی کە سنەتن لەم ڕۆژانەی ئەنجام دەچ کردەوەی بێکە ئەنجامی دەین ئینشاءاڵڵا. یەکێ لەو کردەوانەی کە پێویستە ئینشاءاڵڵا هەوڵ دەین لە دەڕۆژی ذیلحیجە ئەنجامی بدەین، زۆر ئەنجامدانی کردەوە چاکەکان بە گشتی و کوچی وەکو قورئان کە ئینسان ئیماندار بەڕاستی لە غەیری ئەم ڕۆژە پیرۆزانەشە پێویستە قورئانەکەی خوای پەروەردگار بەبەردەوامی بخوێنێ. بۆیە زیاد خوێندنی قورئان لەم ڕۆژانەیە پاداشتی زۆرە و زیکرکردن بەو زیکرانەی کە لە سنەتە هاتووە. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله أستغفر الله أستغفر الله وأتوب إليه كمال أسكارك الزور ما نيا كان سنة عتو بيوست إن شاء الله هول دين أم ذكر أنا شكرا إبراهيم وخش كبار إذا كان يكيد لو كنا وشاكاني ك جرنجا لدروجي ذي الحجاج أن جام يبدين نشكر دنا بتايبتي كرنين يوجا فرزا كان بجماعة لكاتي خويا موميدي خو أجر مجالنا مدرفتنا مو گرنگوی لکاتی خویا بکری و تأخیر نکری به امیدی خواهی پرورد کرد. و هر وانویجی سنتی پیش و پاشی نویج فرزکان که براسی پیویست انسانی مادن لهمو کاتی کان جایی ده برام بتایمتی لم در روشه پیویست نسر من زیادر انشاءالله هون دین توان نویج سنتی کانی پیش و پاشی نویج فرزکان بجوانی انجام بدین چون که براسی کاملا مجدو کاملا دلخوش کنی که تیه با انسانی مادن اگر بیتو لغیری امراجانش انجام بدن. وانو انسانی ماندار بپی توانه هول دا سنتی نویجی تشتنگاو که مومیدی خواهی پروردگار و شو نویج بکا پشتیوان بخواه طبعا شو نویج پیوندی با شوکه یه همالام انسانی ماندار هول بدا اگر هر نی توانی ویتر بکا لشوانه وانو سنتی او دز نویجانی که ایگری براستی چون که انسانی ماندار کاتی که دز نویجی اگری براستی لدوای اوی که قصه لگل خلکانه کهو سنتی دور که نویج سنتی پیو که خواهی پروردگار لتوانی را بردوی خوش امی براستی. بویا گرنگا لسرمان انشاءالله او نجا سنتانی که اگر پیشیش انجام من داو سپاسی خواهی گوری لسد کین و بتایبتی لروجانی دین حجه خوما زیادر گرمو گر کین و انشاءالله مومیدی خواهی پروردگان زیادر ام کردوان انجام بدین. یکی تلو کردو چاکانه که گرنگا انجام بدین روشو گرتن لپینای خواهی پروردگان امجل کردو گورو چاکانه و سنت روشو گرتین و روشی سنتای دین حجه لهندگ لخیزانه کانی پیغمبری خواه علیه صلاة و سلام گرد راوتوا كوا پیغمبر اخو علی الصلاه والسلام نو روج دین حجو روجی عاشورا و سی روج ده هر مانگ یک بروجو ابو مو یی پیوسته ان شاء الله اگر تو علی من یم اشتیا بروجو بین اگر نش بان تو علی ان شاء الله بمید اخو روجی عرفه ما نبی نفس چون ک براستی بو کسانی ک لما لو ل حزن سنت روجی عرفه ک نو دین حجاک و تا یک روج پیج جشن قربان بمید اخو پرورگار بروجو بین و بروجو بون لو روجی پیغمبر اخو علی الصلاه والسلام فرمی روشوی عرفت شعروان خواهی پروردگار بی که تمایی سرین و کفارتی تاوانی سالک لپیشی و سالکی لدوائی و لتاوانم چوکا کن که گرنگ بزانی خالی که تبرا و خوشکا برای زکانم لو کرده و چاکانی که انجامی بدین تکبیر و اتنی الله اکبر سنت لهمو که تکانی ام در روشا ذکری الله اکبر بکری بمشی وازا الله اکبر الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد كبراسي اولاني برزي في عمر اخو عليه الصلاه والسلام بناو بازار شهر رشتون ام ذكراني اخوين دوا كيما بتايبتي نجاش مكان اخوين وارو خالي كتبرا وخش كبر زكان كزور جنج ان شاء الله جامي بدين ايش كخالي كوتا يبشتيوان بخواي پروردگار قرباني كردنا لروجاني جشنا انسان اماندار با امید خواي پروردگار طبعا حديث باندې كارشي سختي نسر في عمر اخو فرمي عليه الصلاه والسلام هر خيزان يتواني قرباني كردني على بي وانجامي ند بعد زيكنا بل لشوني نيوش كردن ما و براسی هر مالک و هر خانواده و سر عائله توانای قربانی کردنی هیا پیوسته نسری که همون ساله قربانی بکه. اما نشی که توانای قربانی آنیا پیغمبری خواهی صلی الله علیه و سلم دوشه کی کرد با قربانی کی کن لبری او کسانی لامت کی توانای قربانی کردنی آنیا و هر خانی از جلای خواهی پروردگار مادم نیتی آن قربانی کردنی لپیانای خواهی گوره. بم کارو کرده و شاکانه زیادتر لخواهی پروردگار نزدیک می نوا. پاداش تکشی زور گوره. وقت اویا که انسان لپیانای خوای پروردگار جهاد که و بگره پاداشتی او کسا زیادتر که ام نوراش زیندو اکاتوا مگر کسی ممال و سابانی و براو هیچی نگره تو بوی او یعن پاداشتی زیادتر لای خوای پروردگار داوکارم لالله سبحانه و تعالی چستو چالاک من بکا که بشیوی که جوان و رکو پید پیشوازی لم نوراش بکین و انشاءالله او کارو کردو چاکانی که تیای هاتو بسنت انجام دین. وصل الله على نبینا محمد و علی و صحبی و سلم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.

بسمله والصلاه والسلام على رسول الله گشتنی اویک دانر باسی سوره فاتحه د کرګشت او اتی اهدین الصراط المستقيم وتپرور دیګار ائمه داوای هدایت لدکین بو سر گای راس لره د فرمی ان الله تعالی خوای پروردگار يعلمنا فرمان دکات حسن الادب معه جوان ترین معامله کردن لګل پروردگار ادب جوانی لګل پروردگار چونکه او پروردگاری الذي خلقنا وهدانا او پروردگاری که ایمی دروس کرد و هدایتی ایمی داوه و فرمان من پیدکا باوی که حمد و سپاسی بکین بگوری بزانین ثنای بکین مدحی بکین در فرمی و من حسن الادب معه لا جوان معاملا کردن لگل پروردگار اوی که ایما کاتک پیش اوی داوه کاریو پرسیارک ما هبی و داوایک ما لپروردگار هبیتن تکایی چی لی بکین اوه که پیش چیک من هبیتن سرطایک من هبی پیش اوه داوای لی بکین و هذا من ادب الدعا براستی اول لأدب دعایا لجوانی اوه که انسان داوای او انسان داوای لپروردگار بکا ان يبدأ العبد بحمد الله تعالى اوه که بندکا با حمد و سپاس خوای پروردگار دست پی بکرد لپاشان ثنا و مدعی خوای پروردگار بکا ثم یأتی بی حاجتی لپاشان داوای پیوستی کان خوای بکا هنالی الحمد لله رب العالمین حمد خوای پروردگار دکی الرحمن الرحیم مالکی یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین همو اوانا لپاش حمد و سپاس خوای پروردگار و ثنا و بگور دانانی الله جل جلالو اینجا داوا کار یکی خود تقدیم دکی داوا دکی که اهدین الصراط المستقیم ده فرمی طبعا اوا قرآن پرگیتی لو ادب جوانا اوها فرمان دکاتن و پیغمبری خواش علیه الصلاة والسلام فرمان دکاتی که دعا من کرد یکسر داوشتکن نکی نه فرمی پلمکا حمد و سپاس و پروردگار بکا او جدوه اشتکانی خود حتی خطیب که ما مستاک خطبه داداتن دلیت سه ان الحمد لله یکسر بحمد و سپاس و ثنای خواهی پروردگار دست پیدا کاتن که اتا پیوستا که دعا دکین باشترین دعا که قبول بی اوه که اتو مدح و ثنای خواهی پروردگار بکی سپاسی بکی لسر او نعمتانه که بتوی بخشی و سپاسی بکی لسر اسلامتی سپاسی بکی حمدی بکی اینجا بگور زانینی پروردگار او جا صلوات لسر پیغمبر علیه الصلاة والسلام او جا دعایی که خود بکی و لپاشان دیسان صلوات دان لسر پیغمبر علیه الصلاة والسلام امیدوار انشاءالله او دعایی رد بونا و نبیتن قبول بیتن اینجا دا فرمی و صراط المستقیم صراط المستقیم چیه رگر راستکا هو الصراط الواضح الذي لا اعوجاج فيه او رقا اشكرا واضحيا رونيا كاهيت خيتو خواريا چي تداني رقا اش راست رونا وكل ابن عباس دا فرمي صراط المستقيم سيادة فرمي هو دين الله الذي لا اعوجاج فيه او دين برنامه رقا اخواي پروردگاريا كاهيت خيتو خواريا چي تداني بويا للصحابة و لزانایان لغیر یک نفریان زیادر لکسی چین فرمیانا که ان صراط المستقیم هو الاسلام فرمیانا رگای راست اسلاما صراط المستقیم اسلاما مستقیم سیادا فرمی انه صواب لا خطأ فی مستقیم اویا واتا شتی چی راست و دروست هیت حالو کم کرتی چی تیدا نبیتن لبرهندی لحادیثا کی جابر که پیغمبر خو علیه الصلاة والسلام وصفی صراط دکا وصفی او رگا راستی دکاتن ده فرمی جابر ده فرمی کلونا جلوس عند النبی صلی الله علیه وسلم همو من للای پیغمبر خو علیه الصلاة والسلام دانشت بون یار کومل اگل صحابه دانشت بون لخزمت پیغمبر خو علیه الصلاة والسلام فخط خطا هاکذا امامه پیغمبر خو علیه الصلاة والسلام او خطه چی لپیش خوی کرد ف
فرمي هذا سبيل الله فرمي اول رجاء خوي پروردگار خطيش راس و درستي كر فرمي اول رجاء تانديتيا او خطا اول رجاء خوي پروردگار او ها راس و درستا و پاشان دو خطي للا تسبي كرد و دو خطي للا راس كرد فرمي هذه سبيل الشيطان فرمي اول رزكو كان الشيطان و رجاء كان الشيطان كل رجاء راستي پروردگار لا داتنو اولا اولا دكاتن فرمي اول رجاء شيطانا إنجا پیغمبر خو عليه الصلاة والسلام أو آتي خويندو فرمي وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيلي ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون كاتب راسي والرقاي پروردگار الرقار راستو دروستكا لا داند لبو أولا وأولا شبه وشهوات لبو قصي فلان وفلاني لبو قصي كابرا أو بروفيسور ودكتورك وفلان كسو زانا ونازانم تسي أو لا دانا للرقاي خواي پروردگار أقر أو كسا أقر أو كسا بقرآن وحديث قصي كرد أو كاتي لي ورد جيري أقنا لي ورنا جيري تنقصك نفرمي وهذا الدعاء فيه عدة معاني أو دعائي كأتو ديكي اهدين الصراط المستقيم كو ملك معنى لخو دقري يقلو معنى نيك لخو دقري تن اوه ارشادنا الى طريق الحق رين مهم عندكاتن لبو الرقاي الراس او دعاء تك براستي الرقاي الراس طريق حق سيا الرقاي الراس هو طريق ربنا او الرقاي خواي پروردگار الرقاي الله جل جلاله او الرقاي الراس تكي لبران دي هيتس كسيق نيا رين مهمك الا الله نبي جل جلاله بو پروردگار دفرمي من يهدي الله فهو المهتد هركسي الله جل جلاله الرين مويبكا أو كسر الرين مويكراوا ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا براستي أقر كسي الله جل جلاله قمرايبكا أو هيس كسي ناتواني الرين مويبكا والرين شان داريبي لبرهندي عبد الله كري عباس هاولي پیغمبر خو عليه الصلاة والسلام دفرمي قال جبريل لمحمد صلى الله عليه وسلم قل يا محمد اهدنا الصراط المستقيم دفرمي جبريل هات خزمة پیغمبر خو عليه الصلاة والسلام فرمي محمد عليه الصلاة والسلام بلي اهدنا الصراط المستقيم خوايا ري راستن بي بي شان بدا بمخسر ري راستو إذا دوام خال لما بستكاني أو دعواكاري أو دعايا أويا نسألك أن تثبتنا حتى ننحرف أو نزيغ حتى لا ننحرف أو نزيغ لما بستكاني أو دعواكاري أو دعايا أويا نسألك أن تثبتنا حتى ننحرف أو نزيغ

0: الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله
1: بیسرانی عزیز
2: استاکاتی بانجی نیوارویا بکاتی هولیرو دورو بری
3: الله

بسرانی بەڕێز السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. کاتی اویا جبستی ختمی روزانه بین بدنجی قرآن خوین محمد صدیق المنشاوی که بو امرو جبستی جزئی 28 دبین خوای مهربان بیکتمای روناچی.

السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خوشویستان و برزان لیره دا هاتینا کتایی پخشی برنامه کن من بزمانی کردی و دزدکین با پخشی برنامه کن من بزمانی عرب.

بیسرانی بر رزو خوشویستی دنج اسلام استا هاتی نکوتایی پخشی برنامه کان من بزمانی عربی و دزدکی نوا بپخشی برنامه کان من بزمانی کردی ایر دنج اسلاما دنجی بزوت نوی اسلامیا لکردستان.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. إيمان داراني برز مسلماناني خوشويز بناراني عزيز، سلام ورحمة مهرباني خواهي پردگارتان لبه. لا ألقيك تري زنجيرة بابتكان من لجيرنا ونشاني مهربان تر لمهرباني بخزمة ايوي برز وخوشويز جيشتينوا. پیغمبر من صلى الله عليه وسلم پیامی اوی پیداین کوا هول دین همیشه اوانی تر خوش حال کن خوشی بختواری کامرانی لناخی دورو برمانه بچینی. پیغمبر من سلامی خواه لسر به بو برقرار کردنی او خصلت جواناش کمال پیام و رکاری خصوت رو که همو او رکارانه لگلوی صدان سال بسرن ما يجوانا كاني تيبر تشوا و تيبر بوا كتشي ساش هر شاريغن هر باشترين بيوينترين لپشترين رين ما يجوانا. پیغمبر اخوة صلى الله عليه وسلم لپيام و رين ما يو جاريان پيما نالي زردخنبكا زردخنبكا پاشان زردخنبكا بو دورو برد روخوشی و زردخنه تو دلخوشی و کامرانی خاطر دلوی کسانی تر اون دمان بسه که پیغمبر من صلی الله علیه و سلم اموشگاری امتو نتوکی کردوا کوا همیشه بشوازه که دم بخندهی روخوشی روبروی اوانی تر ببینو براو دست خوشککان من ببینو. تناند عزیز من صلی الله علیه و سلم فرمویتی تبسمک فی وجه اخیک صدقه، دم بخندهی تو برانبر براکت خوشککت دورو براکت صدقه خیر اجر پاداشی لسر ورگری تو لإسلام دا. تناند دم بخندهی رو خوشکانش من ببه اجر تپر ناکا پاداشی لسر ورگرین و برزانم. آینی اما آینی دلخوشیه بختوریه کامرانیه دم بخندهیه رو خوشیه. بلکو پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم او رو خوشی و دم بخندهی اجمار کدو لرزی اوانی که پیانده گتره المعروف شتت شاککان باشکان کمرو بوایا پیویسا همیشه بپیچاکه بجولته او هلسو کود بکا. ای فرمو لا تحقرن من المعروف شیئا ولو ان تلقا خاک بوجه طلق. کاری چاک کاری باش بکم مزانه و بکم سیر مکه اگر تنهاش تکی اونده بچوکیش به تو ککاتک ببراکت بخوشککت اگی بروی کی خوشه با بدن بخندهی و رو بروی ابیت و بویا بابای مسلمان خوشکو برای مسلمان پیویسا همیشه دم بخنده بیت زردخانه لسر رو رخصار تا ببینه رخصار همیشه کراوه بی خوشحالی پیو دیار بی خوشویسی لی بباره اها اوه ربازی پیغمبر مانه صلی الله علیه و سلم نقب پیچوانه و حلگری رخصاری که عبوس مبف هر لدور و با خلق لید نتوره با منداغلکان جرعتی اویان هبه لید نزیگ بیتوا با حوصر و خیزانکت هزب امن و امان بکار للای تو هزب بختوری و کامران و خوشویسی لرخصاری تو بکار جا تو وکو آفرتک برانبر پیاوکت پیاوکش برانبر تو با دایکو باوکت همیشه رو رخصاری که خوشی ببینه لرخصار تا دلیان خوش به ککرکان ککچکان کرولکان لخوشی آجه رز و حرمتی هی دایی که باو که خوی خوش شویتن
هاوریکت به همان شوا عبدالله کری حارسی کری جزء الله خیلی راضی به ما رأيت أكثر ما رأيت أحدا أكثر تبسما من رسول الله صلى الله عليه وسلم حج كسي كم نبي نوا كوا خنديو دم بخندي زيات البلا بيغمبر إخوة صلى الله عليه وسلم هميشة كسي كي بزرد خانة ودم بخندبو بيغمبر من سلام إخوة لسبه جرير كري عبد الله بجري الله ما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا تبسم في وجهي والله بيغمبر إخوة سلامي إخوة سلبي مني نبيني وحجاري واركنا كوتوا كمني بيني بين مقر برو برو برو منا بيكاني وزرد خانيك دو بيغمبر إخوة صلى الله عليه وسلم سيكا أو ديمانا للاين جليل لبير ناكري ما مساكي سر كردكي بيغمبر إخوة شويسكي صلى الله عليه وسلم هر جاری پی گیج به بر روی کی خوش و به زرد خانه کو معاملی لگو که دور رو بر روی بتو بر زن خندو زرد خانه چن جوری کی هيا چن پلو مرتبه کی هيا یچن بریتلو که انسان همیشه روی کی کراوی هبه به شاش به رخساری رخساری کی کراوو خوشحال دیار به همیشه آوا و سرتاکه اندی مسلمان هی سپاس با خوا اندی مروف هی خوایار متی داوا همیشه خندو پیکنین بختواری و کامرانی لرخصاری اخوینی توا تنانه لگل نیارونه حزانش باور که تنانه لوکاتی کوا مرگ میوانی به لجیانه بخنده جیاوا بختوار بیگو منش بوشه وزاگره تو لای خوا تو اگر ما مساو مدرسه کی وانه بیجه کی ما مسای کی زانکوی لیکه کلا پیمانگا کن درس علی تو لهر قناخی کی خویندنه ما مسایت چو نیو هولی خویندنه نیو صفی قتابیه کان تا با قتابیه کان زردخانه و رخوشید لی ببینن ما مسای برس تو کاتی که سواری تاکسی که بی، یعنی هوی کی گواس نوابی، جافرو که به شمند فر به هر امراضی کی تر هی که خلق بکاری هنی با بابتی هاتو شوکردنو همو شوکردنه، او خلق که کاتک سوار بی، کاتک سرک بی، با او خلق تو بینی کم جار خنده رخساری تو ببینه، روی کی کراو خوش ببینه. کاته که چیله ای دکانداری بقاله وزگه که سوتمنی با تکردنی بنزین با سیارکت کاته که دست دریجه که پاره و بهایشتکه ادهی با کریکارکه بر روی که کراوه و روی که خوش بزانه تو فرمایشتی پیغمبری خواجه بجه که صلی الله علیه وسلم روی که خوش بیار خندت بر رخسار تو دیار به اگر لکور که ل مجلس که دانش توی با آمدبوان خند ل رخسار تا ببینن کات توقاخ لگو کسی که آکی معان قو باوش لگو کسی که آگری لگو عزیزی که دوست که با خند ل رخسار تا دیار بیتن بیگمان زرد خانو دم بخندهی کاریگری هیچگار زوری هیا لنیو بردنی تو رایی گمان دو دلی او کسالی کوا همیشه دم بخندن زردخنه لسر رخصاریان ابین دره همیشه کسالی کن اتوانن ظالمن بسر تو رایی خویانا اتوانن ظالمن بسر دو دلی و گمان یانوا و بران برکیشن همیشه دلنیاییان پیاده گمان لینا کن دو دل نبن لگال حاوریتی لگال کردند معامله لگال کردند تنانت خدماتی لگال کردند تنانت هاوسرگیری لگال کردند او کس پالوانا که ولکات ناخوش کن لروج رش کن همیشه دمی بخنده او نشی واو او کو حالت آسای کن وای پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم لو کات ناخوشانش کسی که لسر خواه هادی اوهی من
زال بسر خوي أنا سيكوري مالك خوالي الرازبية قررت والله روجي كان لخزمة بيغنبري خوال رويشين سلامي خوال سلبي أو كاتا بيغنبري خوال سلامي خوال سلبي عباية كراسيكي نجراني لبربو كالليوي سروي زور أستوربون كاوكي دشتكي وأعرابي بدواء من كي وازي لينيني هر بدواء بيغنبري خوال كوتو دهات تا أوبو لشوينكا لجيقاو موقفكا بيبمان قيشت ببيغنبري خوال صلى الله عليه وسلم هر نزيق بيو لبيغنبري خواه سلامي خواه لسلم تا أوبو ليواري قميسكي بيغنبري خواه قرد يعني عباكي زور بتوندي رايكيشا او اندب بتوندي قريدا ورايكيشا سيم بخواه علي لسر صفحي بيغنبري خواه لسر شويني ملي بيغنبري خواه سلامي خواه لسلم شويني او رايكيشانا بأشكرا أبينرا كأزاري پيدا و سوري كردو توا الله أناس أفرمي ككاتي أوان بيني كتمان دبي أو پياوة چي بوه باشا أو پياوة أبي مالي سوتا بي هاتو داوة يارمتيكا آية دجمنو هزي دجمن هرشي هنا و بوسريا داوة فرياكا و تناكا و كرزگار بكري و پشتواني بكري باب جيب راب قرين أنا زبما أنا قريتها الله قلت يا محمد سيرك نشي قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم الله يا محمد يا محمد مر لي من مال الله الذي عندك أي محمد فرمان بوب داهم مالي إخواك لبردستي تويا بوم سرف بكريت آي سكر دا كان بل برساني ولاتي مسلمانا لمحمد فيري أخلاق الروج بن ما ملب كردن بن لقل هاولاتي اخوات اگر ماملكي نادروس اشتاقاتان بكريت اگر يكك ليوة لشوينكي قلباقية لشوينكي قشتية هاولاتيك آواتان ليبكا چون والا ميدنو بداخوا رنگا بن بزر بكري شوين بزر بكري آزاري زوري بيد دزگير اكري تنان جاري بي رنگا عندك بشي كوجن پیغمبری خواه الله آوری کی داو سلامی خواه لسر به پی کنی و زرد خانه کی کردو فرمان داد بگو فرموی برون آوان دی بو صرف کن بریاری داد که هندی او کاری بکریتن بله پیغمبری خواه پالوان بو پالوان او تصرفاتانه او هل سکوتانه او کس نزانه هیچ کاری نکر لپیغمبری خواه سلامی خواه تو رای نکر سزای او انسانی ندا پیغمبری خواه سلامی خواه لسر به بلقو پیغمبری خواه زالبو بسر اعصابی خواه زردخنه شکل و حالت نان ناس کده بروی کسکه هاواری نکرد نیچی راند خویلی تورا نکرد بلقو فرمانش ادا کوا هاو کاری بکریتن چونکه اگر تورا جوایا اگر ازاری کسکشی دابویا نه ازاری پیغمبری خواه کتای احاد نشوین ملی پیغمبری خواه صلی اللہ علیه اسرائی و بلکو پیغمبری خواه آرامی کرد آرام زردخنه کرد بر روی که خوش والا می دایوا هاو کاری کرد نرمونیانی لگل نوات صدقت یا رسول الله راست فرموی پیغمبری عزیز صلی الله علیه وسلم کاتی که فرموت لیس الشدید بالسرعه انما الشدید الذي یملک نفسه عند الغضب پالوان و کسانی که کسی که آزایا بهیزا اتواني لميدان خلق العرزه بدا ناو پالوانيه پالوان الراسقين اويا لكاتي تري خويا گري خول اتواني ظالبه اسايبه لو حالته تري كانشه ا پیغمبر من بكردار و نشانيدن خو گرتن لحالتي تري چيه پیغمبري خو بكردوا سلمان دي براسي او مهرباني او هيتي مهربان تر له مهرباني خواهی پردگار همو لایک من سرفراز و سرکوتو بکا لدنیا و دواروش خواه پرستی و عبادت من قبول بکا و سرکوتو موفق من بکا بو اوی پی با پی لدوائی پیغمبری خواه بروین سلامی خواه لسر بی و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.

0: بدنگی ما مصای قرآن خوین هلو امین
1: الله لا
0: هر کسی بیانیان آیت الکرسی بخوینه لا جنوکه دا پاریز ری تا ایواری لیده بیتوا و هر کسی ایواران بخوینه

0: ام فرموديا پیشوا ترمذی روایتی کردوا
1: امسینا و امس الملك لله
0: هر کس یک ایواره به یقین و ام ذکر بله او شو بمری د چیت بهشت و هر کس بیانی به یقین و بیله اگر او روزه بمری د چیت بهشت و ذکر کش بریتی لا

0: ام فرموده يا پیشوا بخاری روایتی کردوا.
1: اللهم اني امسيت اشهدك واشهد حملتك
0: هر کس لی ایوارم دا چوار جار ام ذکر

0: ام فرموده يا پیشوا بخاری و ابو داود و نسائی روایت ان کردوا اللهم ما امسى هر کس ام ذکر الاواران دا بخوینت او ما فی سواز گزاری او شوی داوا ذکر کج بریتی الا
1: اللهم ما امسى بی من نعمت او

0: او خوای گوره پیوستی کردو لسر خوی کل روژی دوائی دا لی رازی بیت. ام فرموده یا پیشو احمد و نسائی و ترمذی روایتی ان کردو.
1: یا حیو

0: هر کسی بیانیان دجار بیلید او دچاکی بوده نسره و دخرا پی لسر لاده چه و با اندازه رزگار کردنی دکوی لچاکی دگار و خوای گور پنای داداد لشیطان و ایوارانیش بیلی هر وایا ام فرموده هر دو پیشوا احمد و نسائی روایتی هن کردوا.
1: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
0: هر كسيك إيواران سيجار أم ذكر بليت أو أوشوهيش بيوداني رزياني بيناغيني ذكركش بريتيا لا.
1: أعوذ

0: ام فرموده ها هر دو پیشوا ابن ماجه و ابن سنی روایتیان کردوا.
1: اللهم صل وسلم على نبينا محمد.
0: ابو درداء خوالي غازي بيت دفرمي پیغمبر اخوا صلى الله عليه واله وسلم فرمويتي هر کسی کاتی بیانی بسر داده دجار و کاتی ایواری بسر داده دجار صلاواتم لی بدار اوه شفاعتی منی برده کود لروجی دعیده.

0: ام فرموده يا پیشوا بخاری روایتی کردوا
1: سبحان الله وبحمده
0: هر کس یک بیانیان صد جارو ایواران صد جار بله
1: سبحان الله وبحمده
0: کس لروجی دعای دا بکر دوی لن باشتر و نایت مگر کسیک وک امی

ام جشنانه کال کنو ها جشنی بناوی هیز لاشت نیرین بلام اگر جشنی دیانکانی تربیت بناو دیانکان یعنی هر دین یکی تربیت لیکن آلکان و چون درویجی پیدرید چون باسی بوکرید بلام جشنی خو من علی پشتیان شکاو کن آلکانی تر نباسی اکاد نا استمز گوت کان و چاپی گوتن لگل خلق که ابد خالی که تر پیروز بایی کردن لیکتری که گیشتین با یکتر پیروز بایی لگل یکی اصحابی پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم کاتی گیشتین با یکتری باوشی آنکر با یکا توقعانکر لگل یکتری کان اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا التقوا یوم العید کاتی گیشبان با یک روش عید ججنی روش ججن یقول بعضهم لبعض هندی کیان و تقبل الله منا و منکم خواهی پروردگار لئیم ورگرت بید نوی شکی لی قبول کردنی عبادت کانی لی ورگرت بید روشی عرفی لی ورگرت بید ذکری امدر روشی لی ورگرت بید نویشی امدر روشا کت گورترین روشانی کرد کوابو اگاداری ام آداب آنبین آداب گلی گرنگن

0: برزش کا پرسی کا دکتور مرجکانی او کسی که قربانی دکن ابه کی به که قربانی و قربانی لکیه درسته که بیکا طبعا سرتا برزان اما رین قربانی عبادت و قربانی نسوکی که لنسوک کانی مسلمانه ام قربانی عبادتانش مرجی اساسی بو ورگرتنی عبادت و خیر که او یک سکه مسلمان به و تا ام کس کسی کی دیندار و خواناس به یا چه او کسی قربانی که اکا چه او کسی قربانی کی بو اکله اما جاری و هيا بو نمونه کسی که قربانی کی کردو مسلمانه بلان بو کسی کی نا مسلمانی کردو قبول نه بر زکم ابی کسی که قربانی که اکا مسلمان به و او شی که قربانی کی بو اکله مسلمان به خالی دوم پیوسته که او کسی قربانی که اکا حیوان که سن ابر کسی کی عاقل به و کسی کی بالغ به کسی پیگیشتو به چون که اما عبادت پیوستی بنیتا کسی منالک بینه منالکی بونمونه نا پیگیشتو او نیتی نیه و او ناتوانی قربانی بکا خالی که تر که گرن گلم کسی احبه که قربانی اکا او قربانی که ایکا لمالی حلال بیکا واتا ام کسا پاری حرام ندا با قربانی برزان بداخوا ایم استا خلکان اکبان هل مسلمان بلا باورتان هم بی بموکیش مالی حلال لپارکی انا دوزیتوا پارکی هموی مامالی ریبای و برتیل و چوزانم فرتو فیل و داجیرکاری و امیه ام مالانا قربانیان لینا کره اند الله طیبون وکو پیغمبر فرمی صلی اللہ صلی اللہ حدیثا کیا افرمی خواه پروردگار ذاتی کی پاکو تاکو بیگرده لا یقبلو من العمل الا طیبا خواهی پروردگار کاری باش و پاک نبه قبولی نیه که واتا اما علین لپاری پاک قربانی بکن لپاری پاک زکات بدن چون که عبادت بپاری حرام نقبولا و نه وکو بلی برسوکیه کش با کبره اکا کبولی والا من بپاری حرام قربانیم کردوه پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم اما جیبم حالت داوه با وی که انسان حول بدا کاتی که پاره بخشه کاتی که خیره که لباشترین لپاکترین لنوازترین مالکانی ببخشه خاله کی تر گنگ انسان که قربانی اکا برزان بسم الله بکاله سر قربانی اکی او برزانی که قربانی اکن چه وکیلی خلکن چه بخوان قربانی اکن بسم الله ین لبیر نچه و بلن اللهم هذا منك و الیک اللهم تقبل منی وعن اهل بیتی خواه اما لطوه و بوتوه خواه لمنو لمالو منالو خانواده کشمی قبول بکن اما بنيتين لو مرجاني كسي قرباني كر قرباني كرك اما به
1: الله اكبر الله اكبر الله

بله جشکا پرسی کاغ دکتر به زحمت مرجکانی او حیوانی دکری با قربانی ابی چی بی؟ چون که زور کاد خلق سبارت بتمن یا بجوری او آجالانی که قربانی اکا شتی جاواز باز اکن آیا مرجکانی او حیوانی اکری با قربانی چین؟ خالی یکم برزان پیویست که ام حیوانه وکو پیش خالی پیشوتریش باسم کرد پیویست که ام حیوانه پاری که حلال پیدا کرده بی و ام حیوانه یعنی حلال بی و ملکی تواوی خواهنکی خوی بی که ای که با قربانی خالی دوم ابی جنس حیوانه که بی لو آجلانه بن که با قربانی دست ادن جناب تان ازانن اما جنس او آجلانی با قربانی دست ادن دیاری کداون لشرعه هشتره مانگایه باشه مره بزنه طبعا حشتر کالین حشتر اما جنسی حشتر اگری تو کالی مانگا رشوله گامیشی شگری تو کالی مر طبعا بزنی شگری تو اما جنسی امانن که لدینا باس کراون که اکرین با قربانی غیری امانه برزان اگر حیوان که نوازه تریش به نکره با قربانی بونمونه اسک نکره با قربانی ماسی نکره با قربانی اگر چی وزنی دو اونی وزنی بزنی کیش با پلورکان ناکدین با قربانی چکا خواهی پروردگار فرمین لیت کروس مالله علی ما رزقهم افرمین من بهیمت الانعام بهائم لزمانی عربیه بمچوار جوره لحیوان اگوده و نش بیسرا و پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و سلم حیوانی غیری امانه کرده به با قربانی و پرسیاری لیکرابه و ریگی پیدرابه ابن القیم افرمی لپیغمبری خواه صلی اللہ علیه و سلم و لهیچ لکام لحاولانی نبي سراوة هدي ولا أضحية ولا عقيقة من غيرها لغير أمتشوار صنفة حيوانيان كردبه بقرباني وخوشتان زالن قرباني عبادته عباداتش أصل تياه توقيفة واتا إما ناتوان اجتهاد كين لعباداته بلين ولاكاك بياني كابرايك بيبلخ وكاك من نعاميك مي نعامك دو أوني مرة ياسي أوني مرة قوشت كاك النعامة لجنسي بهيمة الأنعام نية ونكراوه بقرباني يا هر حيواني كيتر دروسني به شرع ناوي نبرده به دروسني بكري بقرباني لبرو اصل تيايا توقيفه خالي كيتر بريزان گرنگ ام حيواني اكري بقرباني تمنكي تمني قرباني كردن به اما بو نمونه لحشترا حشتر ابي ببورن بيانت صالي طواو كرده به پينا بيتا ششو انجا اكري بقرباني مانگا دو صالي طواو كرده به پينا بيتا سيم صالوه انجا اکری با قربانی بزن سالی که طواو کرده به پینا بیت دو و انجا اکری با قربانی حیوانی سپی وکو مر وکو شکو امانه شش مانی طواو کرده به اکری بکری با قربانی کواته ام تمنه با حیوانه کان اما تقریبا شبه متفقون علیهین بزن سالی که طواو کرده به مانا دو سالی طواو کرده به خوشتر پین سالی طواو کرده به مر و حیوانی سپی شش مانی طواو کرده به هیچ اشکالی که شرعی درست نکه و امانه اگر کسی که تمنکی نزانه استاد اوانی که اجل دارن اوانی که اهلی خبرن لما مسئله یا سیدی دمودان یکن با نمونه علی نوبجی کردو یا علی شکاندویتی یا کسی که اگر گویرکی مالی خوی بی دلنیا بی لوی که حیوانه که دو سالی طواو کردو لرشولاخا تو بیت سی سالو اما مرجی که تره لو حیوانانی اکرین با قربانی مرجی که تره و حیوانی اکرین با قربانی اوی برزان ام حیوانان عیب دار نبن عيب داريك طبعا دو خالبان هي خاليك بوي حيوانك حيكلو لشولاركي جواني هبه حيوانك شتيك اما ايكين بخير بو خواي سر ابرين شتيك عيب دار نبه واتا ما عيب نبه قالين عيب دار نبه ما بس بان اوي اوي پیغمبر افرمي صلى الله عليه وسلم افرمي او حيواناني بو قرباني دسنادن بو نمونا حيوانك شلبه پیوی دیار بیه کشله با قربانی دست ندا حیوانیک کویر بید واتا چاوی که یا هر دو چاوی نبینی با قربانی دست ندا حیوانیک زور لاواز بید با قربانی دست ندا و حیوانی نخوشیش با قربانی دست ندا او عیبانی تر برزان هر عیبی که تر جگلم عیبانم با حیوانکا و دیار بید مثلا تمنی که زور حیوانکا جاری باید زور بتمنه زور جیره گوشتی با کلکنایه باشه لرگ لاواز بوا ام حيوانان اصل وايه ب بو حيواني قرباني دسنادن او برزاني قرباني اكن حول بدن حيوان كان تان زور زور جوان بي وحيوان كان تا اتوانن با قلوبن تا اتوانن با حيوان كان گنج بن وتا اتوانن با حيوان كان يعني بولمونه اگر تو بيهن ربي شاوي خود بتي ام حيوانه بدياري بني بو بر پرسيك بدياري بي بي بو
دوسته بدیاری بی بو کسی که زور خوش تبه اچی حیوانی کی شلو پیرو لرو لاوازو بی کلک بری کابر حلوانه لیش عاجز بی او چی که تو لیت زیاد بو بو منتیه ناوا یعنی بکل کی خود نهاتو بو منتیه ناوا خوای پروردگار دولمنترینی دولمنکانه خوای پروردگار بی منترینی بی منتکانه لبرو خوای پروردگار بی لونه کنه وقت شتی خراب بدن بخوا اوی بکلک نای بو خوای دابنه نا بعکس او اوی بکلک ده بو خوای دابنین خوای پروردگار فرمین لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون افرمین ناگن پلی چاکه کاری خیر کردن و ناگن پلی نزیک بونا ول اخوا حتى لو نبخشن که خوتان حستان لیدی که خوتان پیتا خوشا کواتا اگا من لم خالبه حیوانکان با بیعیب بن کسر یا نبرین بو